A Djungla Michuhi, emissor provincial de Maputo, Michelio Ahá, Joaquina Vilanculos, mo zangelo atiku dja Moçambique, amkeli tolo a gabinete tchakwe, mo kombiso atiku dja Alemanha, lom de kweni Jezu, Ronaldo Mosha, a kubale lelana na ene. Kuvulauliwa hi enhlangano ukombaka kugama kantiso wa Ronaldo swanga embaixador de kweni Jezu. Ka kombisiona kone mfambo mintiso kunthlano malembe ya ntirhisano wa tiko dzezo na Alemanha ni kuva ku lukiwa mazengo mantshwa ya ntirhisano ku malembe lamataka kotolo muzangelo wa tiko a emukeli gabinete dzaku xirho swintshwa swa ndzawulo ya vainjhinieri tikweni dzezo tsalwa dza presidencia byi hlamuxela leswaku vamene ka nhlengeletano leyi ka dokadokisiwi swirhalanganya leswi vainjhinieri va hlanganaka na swone vukone bya ntirho lowu kumbe legalidade ni mazengo malikiwaka vainjhinieri ku landzeni ka makungu ya ku va va hlengela ku hluvukiseni ka tiko dzrexo muzengelo wa tiko dza

Sambiki Daniel Chapo apa sisi ya tlela a juma kuva kwa ishiwa minawo ya communication social radio difusão ni ya conselho superior de communication social nchako kuva minawo lei ivoni sisi wi hu ya kutima milao tikwene dzeso kupasisiwa kana ulo zvikongoma kuva kuenziswa mintiro kushenge leshe ni kuva kushishimwa milao ya tavupalo zvema madzongola kumkamalo henga kuone ndzeni kama kunga kuva kubegisiwa timfanelo ta vumunhu. 23 wa tikomponi ta tiko dza Italia ti dya tlhasa dorobeni dza Maputo weti itaka akuva tidyuletela tindlela ta kuva ni kumbe kuva ni ntirhisano tikomponi tin'wana tikweni dzezvo ndzeni ka makungu lawa ku ta kota ku tumbuluxiwa ku tlula 2 miliyoni mintirho mintshwa ya mavoko. Tikomponi leti ta Italia tizhangisa swiyenge swa ta vuyaki, logistika, vudzimi, ndzilo wa gezi ni pfinglya dza misava. Madzongola lama paluxuki tolo hi mukombisi wa tiko dza Italia lomu tikweni dzezvo Gabriel Anish. Ka dzongola kuva Mosambiki na Italia va ta sayina xipfumelelano xa ntirhisano ku swiyenge swa ta matshamela ya miganga ni vubasisi ndzeni ka makumu ma takatekaka ntsengo wa mali dzinganaka 6 miliyoni ya maeuro na makungu lama taka kumisiwa kana kone ku madoropa ya Ximoyo na Pemba. Kusuhi na 2 miliyoni ya timedikali i mali leyi humaka nkwameni wa mfumo wa Japan ndzeni ka JICA akuva ku lanxiwa makungu mahlengelaka ku hluvukisa tiko dzezvo. Niasa kumeka kan'wanuka tiko dzezvo hi xin'we ka swifundzankulu swi taka kumaka nseketelo wa mfumo wa China. 223 wa vanhu va luzivutomi hikwalaka mavabyi ya ebola ma hweleriwiki hweti leyi a Republika Demokratika dza Congo. Tani ujwana ya tavudhao OMS kwa tlhasa 24 ka hweti nga ku yone Congo a fa paluxa ku tlula 900 wa timhaka ti kombisaka mavabyi lawa. Matiko mabidzi ya tikonkulu Afrika ku one Angola mali man'wini ya ku dumeliwa hi mavabyi lawa hikola ka ntirhisano wa ndzelekano wun'we. Ta matshamela ya nkama hi tivi ta matshamela ya nkama tivisa leswaku namuntlha doropa dza tete byi ta yisa ku tlula hinkwayo tiko hi mpimo wa 32°C man'wana ma ta va ka xiyimo lexi. Beira na Pemba 30, Maputo nchayinchayi Nyamana Nampula 29, Vilankulu na Kilimani 28, Ximoyo 26, Ivugamu Lixinga ha 24°C. Nisito janjeka o igele madjungula emisho he emisor provincial de Maputo mamana kuminkam nanjelaka ale emisho.

Ave mahungu ya mishwa radio Msambiki misoro provincial ya Kamaputo kasona ngushuvela kamishwa hombe kali sikula na munthla wa vumune ikhunga ikongoma ka simbi ya sezore shikaru 13 na international 13 loka wonenga ta kumaka journal da manya lishilo valawe kubakana ulikhoti.

0: Kasinzisaka kuba uyimanya na kutsongo na mipega daki kuba nkare iwa kuba hikuma matimu ya siku lishile.
1: Matimu ya siku
2: 28 kwa mudashini wa 1961 kukangule wankompone ya mapalafeni sona rap adropeni kama trot 28 kwa mudashini kubeleki wa Jose Craverinha. Vinti oito kamu dashi niku kanguli wankompo ni ya kugaya palafini ya vitu sona rep ya drope ni kamacho. Sociedade Nacional de Refinaria de Petróleo sona rep ave nkompo ni ya kusungula ya kugaya mapalafini ya yaki wiki Musambiki niku uvaya kanguli wei vinti oito kamae wa 1961 amu gangene wale kalingamu kamacho. Makungu ya kuyaka nkompo ni lei ave ya Manuel Cordo Boulosa atumbulushi ki ava zhangela tinkomponi tinyingi tama palafeni kufana na Sonap Mock kungwe na Sonarep a Mozambique, Sonarep South Africa na Omegas a Africa do Sul, Oilicon a Malawi na Sonarep wa Swazilandia. Nkomponi ya kusungula kuva yi bindzula palafeni yiva yi byi yavela tikweni ni kuva yi yavela kumatiko lawa fama fumiwa hivu kulinzwa Portuguese ave Sonarep a Mozambique. Ntsako ka nkululeko wa tiko Sonarep ave nkomponi ya vana va tiko hi 1977 yi ndzurutiwiki yi vumbiwa nkomponi ya ku zhangeliwa hi mfumo na yi vitiwiki Petromoc. Hi 1983 nkomponi ya pfaliwile hikola ka ku honekela ka michini.

0: mabele ya khoseti hi jikise xiyandla hi kongoma laya kaya ximbutsu wa ku tiva ximbutsu matshamelo ya kona ka misinya ya ku ringanana ya ku tswala mali ni machikiri swi endleka ka hina mphela leswo
1: ahirokiekhulumekuyaka
0: yi endla hi ku jika mpela hi kongoma kwini ni ya kaya
1: hi vapapayi a leswi rhwalela ku swilo swi vamakwerhu
0: ku le ka movha wa nhleketlo lexile hi na wena hi nge ncinci mpela.

Sita kukarata mfana wa mina akuvau ya kuma wa kufana na mamani. Sita iyanta ya kuverine mpela ukombela ye mamani uyazumba na ye nje mamani ni mwana. Ya kuva hale titi anyu wa kanya mutla mwananga. Ambie Jesu Kriste anga atatikota kuti yangula mpela. 8:54. Yo pfukela khale papai. Kukala nuku hii mampele.

Ave mahungu ya xifundzenkulu Maputo ri twenela domingo ximakhalani nkarhi lowu mpela hi siphalaka hi kongoma ka nsimbi ya dazore xivurha la vugamu hi li tamelaka ka lawa ya mune kumbe ntlhanu hi matamelisiweke hi muti wa hina wa ta vuhaxi. Mafambelo ya hina hi nge ncinci.

Loko wala vakufana nishinyanya nishina vela kakuyaka munti loko kunamfula utakarateka ikunene. Hivula vula inkarlu hi utsemakanya akalu. Utika sinene ana abali pakati ka vusiku siku kuma ulungwa muyeshe papai. Kakupfumara nimpangalati lwei unga kota kakunyazelana na yena shirami lexi xikutlaka xikutla ntindleve. Na wota maku hi loko xi hela xirhami ta lavetela a ku chada. Ta endla ngwenza ya wansati. Ta endla ngwenza ya wanuna mphela. Tamako ku dzela henge lava munhu na nkarhi wa ha pfumela. Na wo yeu yeu yeu yeu. Ta deretera ku fana ni mantenga henkarhi wa ku hisa mphela. Ina nkama mpela yo bible ku muka iwo rala vugamu leli kala wa hinkwa ya complete va hitameliseke va bona u va swito leswa ku dakimu kadinyi wa muka makwakwa a u bale vola vanga hero.

0: Wakuzwanzeka gemeta kora nongonoko inshikani mungi setu wa siku tuza na mungi Domingo Jumakalani na Thomas Bruma vale alinshikani.
1: Inshikani Maputo. Nongonoko wata majungula ya siku a shifu njankulu Maputo.
2: Ingomo sina na Domingo Jumakalani kwa skotile kwa ile msalatlo kombisa inhlikani Maputo longolokololo lamseke swingwe na Thomas Bruma silaso ingara kwa lesina mhlanga omune sikura 28 ka mayo ingara kwa ikuma nongoloko mavonele yente kuna vela ya ma 27 libs nene
3: mavonela yo yente lela Nongonoko usela kama hanyela ya siku dzingwana ni dzingwana ashi fundza nkulu Maputo.
4: Hoyo hoyo halosela vali kwesu kunene hile kama avonela ya kuyenta, mavonela yo yentelela, mavonela yo yenta na munhla. Hii ngwilo sana hinavela kuva hingwe chumbutela titrongo hendlela ya nkatrakanyu leti hiti kumiki kama kaneta. Hii kongo milila haya shkola bazika kama kaneta ntsinza kakone. Lana hiya ke hiya wana hiku suhi mintijo le milanjuwa aka akuwa kukuchiwa le shakubatrongwa na vaya mahlueni hiku vavalanja ati ndonjo. Kunene la haya kama kaneta, hii bule na kone ni va sheki, va tamili, va donji, va mamana. Hii bule ni vatrongwa na, hii bule ni matisha, la va vashayaka akutava. Hiko laka le shishie nche kaka hiko laka kuvake. Aba tshonga na vakuma a xifihlulu a xikolo tizulo utameliweke hi mfumo wa tiko ni batizisani leswaku kunene ngofungofu ku tekiwa antshonga na wa zambudza xisati akuva akumeka a xikolo tani hi la hitivaka ha kone masiku ntshaku vatshongwana hi lava va sindriseka ku vava ya amasinwini nkama lona ka fava kongoma a xikolo kutani akuva henga ti heta nkama hikuva hi londrisa a kunanekela Hito nyika vone habzavu kubaba tishayela shanchumu kalisi hisi kumiki. Mwishinye labu.

0: a yimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwa ka Joshua, ku ni kanganyisa, tinjombo ni tin'wana tinsimu ku endlela ka tona. U fambeni ka vuchayi byakwe a chachazeriwile hi swihiwa swikulu, xo rhanga a veke hi 1980 ISAT Premio da Música Radio França Internacional RFI, Canção ou Revelação e 2013, havia o que sungula no mtikweni kukuma xiwa xa kufana nileshi e ximu xa matika misava. E 22 kanzati anga setembro wa 2014, avesiku rashirilu xikulu igusa avesiku lere aonzeke rona amsaveni, ikola kama vabzi, kompromeleleke axibelele xikulu ximu xa doropa raka Maputo, Hospital Central de Maputo. Lwenza kunzumbu wako uralweke utelisi wa lomu aveliku waka kona anga shifunza mkulu nyambani. Akuwa aiketiwa mtino wako ugamu.
1: Mwingisi tukuranzeke kense mbilo kuwa uskutile kuwa ushaula nongolo kwa ina kuwa ulongolo kena wona. Kami ntiru ya Radio Msambiki Msuri Provincial di Maputo. Namunta alikari ibula vula Elsa Mangi ka nongolo ko Nkambia Viki. Kama siku malanza laka ititlavishu ngokole Msuri Provincial di Maputo.
0: David Dintiman avemlamisi tlhela mkombisi wa nongolokolo. Tata,

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo, mwahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Seri kumi wile jara makume mambiri ya malembe ni ringu ya kuvelikiwa, nzauka kuva risechi wile ya matlelo inkwawu hikuva rivekiwa nanzu wa kudlava makwavu vambiri, maka yumeleke tolo kama hubu shifunza sha Bowana. Domingo Jimakalana.
1: Kutani dzi kumuili jaha dza makuma bidzi ya malembe na dzimwe jaha dzi gaiva makwavu va bidzi hi kuva tlhava hi mukwa ntsaku dzi va chukumeta ka fosa kaya ku dzoni leswo amahubu axifundzeni xa Bowana kola xifundzankulu Maputo aja ledzo dzi kumuwi xifundzeni xa Limarakweni mapolisa ya tiku ajaha dza pfumela kuva dzi dlayili ava makwavu hi kola ka kuva ava nga twanani tani yego khamshela kutzone
0: maka yanwana wa Msambika Rimindu Pakule ya rweshi wa kananzi wa kuva adlayile mchayi wa nduma Afrika Dzonga seiro resiwile yakati huvuleti kulu ta vuthetisi dropenra Jonas Beckett kwenra Afrika Dzonga tane mahungu matakana fe Eduardo Figurão.
2: Iwan Harlei, Armindo Pakula, Shimana Vitor Majola, Luatakava Alukirvu Dailedri, Vavonanil and Mtetisi, Simon Radazin, Lano Guetawan Fumu, Angam Lumzana Vicent Moshobella, Adivisileshago, Antiroshi Saint, Chaulikaru, Indiwa, Sewelile, Agulikaru Saint Shiva, my cell phone, Yaravan Betuaga, Maburu Vaginao, Nama Pepa, Macombagati Marit, Takavati Tiriswile, Ekavu Gavangledrin. Mutetisi Simon Radas, adivisile shaku mintiru mikuru ya vutetisi ya Durabla Johannesburg, mitengela magale, esikula zoit ka koda vushika enge junyu lue yaka kayena. Nakonavo, ahlamusinile shaku esikulelo, aungata sungula ntiru wa kutetisiwa, atavansena mabulu, shikarika mutetisi muntra, niba gwaetava mfumu, nambiva Armindu Pakula,

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mwahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Serikumi wile jara makumema mbiri ya malembe ni ringu ya kuvelekiwa. Nzauka kuva risechi wile ya matlelo nkwawu hi kuvarivekiwa nanzu wa kudlava makwavu wa mbiri. Maka yumeleke tolo kama hubu shifunza isha Bowana. Domingo Jimakalana.
1: Kutani dzi kumuili jaha dza makuma bidzi ya malembe na dzimwe jaha dzi gaiva makwavu va bidzi hi kuva tlhava hi mukwa ntsaku dzi va chukumeta kafosa kaya ku dzoni leswo amahubu axifundzeni xa Bowana kola xifundzankulu Maputo aja ledzo dzi kumuwi xifundzeni xa Limarekweni mapolisa ya tiku ajaha dza pfumela kuva dzi dlayili ava makwavu hi kolaka kuva ava nga twanani tani hi ku tlhamuxela ku dzoni.
0: Mhaka ya n'wana wa Musambika Rimindu Pakulu ya rhwexiwa ka nandzu wa ku va a dlayile muchayi wa ndhuma Afrika-Dzonga se yi rhurhisiwile ya ka tihuvu letikulu ta vuthethisi doropeni ra Johannesburg etikweni ra Afrika-Dzonga tani mahungu matakana fa Eduardo Figurão.
2: Hi vanharhu lweyi Rimindu Pakula swin'we na Victor Majola loyi a taka va alukile vudlayi lebyi va vonanile ni muthethisi Simon Radazi. Lano gqetha wa mfumo a nga mulumuzana Vincent Moshobela a tivise leswaku a ntirho wa xisencha a wu le karhi wu endliwa se wu helile. A ku le karhi ku senchiwa ma-cellphone ya lava lumbetiwaka, mabulo va veke nawo na maphepha ma kombaka timali ti taka va ti tirhisiwile eka vugevengu lebyi. Muthethisi Simon Radas a tivise leswaku mintirho mikulu ya vuthethisi ya doroba la Johannesburg mi ta engela mhaka leyi hi siku la 18 ka Khotavuxika enge Junyu lweyi yaka ka yena. Nakonavo a ha hlamuselile leswaku hi siku lelo a ku nga ta sungula ntirho wa ku thethisiwa a ta va ntsena mabulu xikarhi ka muthethisi muntshwa ni vagqwetha va mfumo na hambi va Rimindu Pakula swin'we na Victor Majola. Mabulu lawa a ta va xungetana ni vulumbeti byi endliwaka ka Pakula na Majola lava va ta va ni nkarhi wa ku va va hlamusela leswi va pfumelaka ni leswi va yalaka. N'wana wa tiko ra Musambika Rimindu Pakula hi siku la 16 ka N'wendzamhalanga Dzembro wa lembe la tolo hi loyi a duvuleke tinhlampfu leti dlayeke DG Waters enkoveni ka doropa la Johannesburg. Yene a khomiwile ka masipala ekurhuleni ekusunguleni ka lembe lele lana a kombeke Victor Majola swi nga murhumi wa vugevengu lebyi. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Musambiki mingelake Eduardo Figurão.
0: Hi le mugangeni wa Vukalanga xifundza xa ka Manyisa hi yamukela mahungu ya ku vindlavindleka ka vurhangeri bya ta vudhawu hi mhaka ya ku engeteleka ka nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela.

0: matimu ya siku
1: 28 ka mudashini wa 1961 ku khangole wa nkompone ya maphalafeni sona rap a dropeni ka matshot 28 ka mudashini ku belekiwa Jose Craverinha. Vinti oito ka mudashi ni ku khanguliwa nkomponi ya ku gaya phalafeni ya vito sona rep a dropeni ka matshot. Sociedade Nacional de Refinaria de Petróleo sona rep ave nkomponi ya ku sungula ya ku gaya maphalafeni ya yakiwiki Mosambiki ni ku va ya khanguliwe hi 28 ka mayo wa 1961 a mugangeni wa le ka Lingamo ka matshot. Makungu ya ku yaka nkomponi leyi ave ya Manuel Cordo Boulosa a tumbuluxiki a va rhangela tinkomponi tinyingi ta maphalafeni ku fana na Sonap Mok kun'we na Sonarep a Mosambique, Sonarep South Africa na Omegas a Afrika do Sul, Oilicon a Malawi na Sonarep wa Swazilandia. Nkomponi ya ku sungula ku va yi bindzula phalafeni yi va yi byi yavela tikweni ni ku va yi yavela ku matiko lawa fama fumiwa hi vukhulwini bya maputukezi ave Sonarep a Mosambiki. Ntsako ka nkhululeko wa tiko Sonarep ave nkomponi ya vana va tiko hi 1977 yi ndzurutiwiki yi vumbiwa nkomponi ya ku rhangeliwa hi mfumo na yi vitiwiki Petromok. Hi 1983 nkomponi ya pfaliwile hikola ka ku honekela ka michini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe, nivakushanja eka hina 20 horas. Isi ancha kontaje isa nave na antena nacional, lelane hime kumbiseke Jornal da Noite. Kutane buela kuyakwe, jumintejo alenukaya, imisoro provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique. Mintejo ifamana yo, nehita yima loko, hivona kusuhi usnene, simbi ya meia noite. Ikone halenu kuvahata longoloka na nguine, jitu mfukene Jilumba Faustino Sido mwana vusanga halenu. Nina Julio Malati, teknikuluye, yungu asuasu yenche haka kuva, ikota kuva hilongoloka hila hasu ifanlaka kone, kasi Benjamin kwa kwa, alula mile lesa kuloko hita nangina kansimbi ya meia noite, ahi kongomisa makaya. We ne mzanzo mwingi setu mzambu wa wezo ikalja lano kuwa hekota kuwa helongolo kasingwe ipangalatana na yale kansimbi ya mayanoit. Inaka, ahi tutumeni ya kwa cheta Natali Ulibombo ni nongonoko ahi hanyi.

Ai, hanyi, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka antumbulukwini ni le mindyangwini.

Bajugler siku ay emisor provincial de Maputo Michaela Hafa Ustinus Domum. Mojangil wati ku Daniel Chapa yimisuk tija Faisal Fakir Kasamu lwefaka alimu kumbisi wanfumu wa msabiki Arabia Saudita na kuvumbangi jakwe asmeke Mukhtar Muhammad Abdul Karimu. Charla ja presidencia da republika jika elipsa kuku simiki wakamu kumbisi muumta wanfumu wa msabiki tukunlejia sumela shangandela ya kuvaku tlavganyisi wa antijizanu ni munakulo zeni matiku yele handle. Na kuyenchika lesu mjengil wati kumishu wa wavumunilweye ahufisini ya kwe yantiju aya mkileva jengil vati komponi Arena Sunday na Kant St. Charles, South Africa. Njeni kama kungu ya kulanji walembele jadrupi njama putu njombanu wava nwa mabinju wa msabiki. Njombanu lo kongma kaku kumbisa matiku mangwana ya misava lesa kumsabiki imbangu nene okuvava tatalanja mabinju yavu ngupo kumashavi ya teknolojia tajiuma tavujimi. Vuyenji, vukele bzapinda bzamgudi ni magezi. Vugangwe ni bzangiletano ni mshengil watiku Lyndon Barnes, ahumelelisi kutihita ka mshengil watiku kutakushini kama binju yatiku. Ko wavu mneleweji mshengil watiku ahufesini yakwe, haya mkile vakumbisi vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni. Vugangwe ni bzangiletano Pedro Silva, mshengil watanganu vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni, ati sile lesaku ntlangano wakwe utaya mahlweni utihita kutakusheni kama binju ya tinkomponi tivumbaka ntlangano luwana kuvaha soneti kujikuma kuhluvuka. Ubzana ijepi wavu mnelweyi yipasisile tshalwa dza tinkonta ta radio msabiki tiyela na kanilembe 2025. Tshalwa dzi pasisiwi kufumanika ntshombano lutlanganisiki vukombisi bza ijep ni vushangile bza radio msabiki. Nkamini wakone Danilo Nala, mshengilu wa IJEP, ahla ilisa kukupa sisi uchalwa leji hikuvami inti shumilanju iki hinkomponi leji kufamirika lembe 2025 iminene. Mshengilu wa munisipiu wa dropa jateta, dumisa ilisa kuvatijeli wa munisipiu luwana, lava vati ningensiki kutimakata vushembaji tiyela nakani vushavisi bzoma talaun vata katisi wa sunene. Tani kujungla ka Cesar di Carvalho, misava miluma fumu watiku he kola kasone a mishavisi iwi. Ege mtakuwa mikumbisa lo majungla wakushanja yaka ikuwa hiya khumete litiel na kanta machabla yaka ama. Washeshi wata machabla yaka ama vajungla ilusa kumunchukulua shaka dropa jatet, ji tahisa kutula inko ma dropa eti kwa 35 grau shintigradus, kutalanjala dropa jabaira na 31 grau shintigradus, ma dropa inye mbana pemba matava na 30 grau shintigradus, kilmana na pola 29 grau shintigradus, maputu na chai chai 28 grau shintigradus, vilanku uluku imelua 27 grau shintigradus, shmoyu 26, kasilishinga atava na 24 grau shintigradus. Vakushanja yaka ima inchela lawa mwiku msilema jungla fisiku.

21 horas, 4 minutos a tikwani kwa Moçambique, hoyo yo ngwine mehikume ke ilungkama, ngwine ke mitlasi kihili tlasa nini, mitava miga lahlekanga hikuva mintiru, yeshitzonga na kone yei misor provincial Maputo kwa Radio Moçambique, inekone, e measha mfukene a 102.3 ka frequência modulada, 1008 le ka onda media, ekone, a kwa hilongolo kana ngwine, e kone kuva hi pangalatana na n'wine hi tsavukana ntsena loko hi vona kusuhi simbi ya mayanoit hi lomuke hi khongomaka kone inakava ku swandzeka pfumelani leswaku va hi tsutsuma a ya kumanyana lebyi vunaka vunanga bya ku xonga swinene hala hi ya mahlweni hi mi kombisa nakunako ndzumulo mi tihlawulele mipangalatimunene.

Nuna ni nsati vane mune wavana. Seva tsuke vatwa notisia lomu ka maradio. Yibaliwa ka mfumo. Ya kubala leswi sako ku lava ku nyikiwa a bonge ya ku tlula 15 mm. Kanjangu unwana no unwana ungani ntsengo wa ntlhanu wa vana. Nuna okona loka tuma hungula u ka radio anga gwentanga baba. A byela sato akona nge nkatha. Soya ndza ku va ni landza nwana lweni nga na ya handle ni mbuya. Ku va hita mpatsa ni lava va mune hi pfala ntsengo lavo ka mfumo hita kota ku kuma mali ya mabonge. Na manje a tsutsuma ya kona ku landza nwana lo wa vunthlano. Loko a ta vuya ta kuma swa go sala vambiri. Se a vutisa nsato wa kona leswaku e vai kuini lava vambiri. Sensato wako nange, anga vanga wena weshe utweke notisi ya liya. Vapapai vavo na vana lavana vonavu, vai tuile notisi ya karado. Na manje, vavu ye vateka vana vavona.

Majulev siku ainisor provincial de Maputo Michael Rafa Ustinus do Mum. Mojangin wati ku Daniel Chapa imisukutirja Faisal Fakir Kasamu lwefaka alimu kumbisi wamfumu wa msabiki Arabia Saudita na kuvumbangi jakwe asmeke Mukhtar Muhammad Abdul Karimu. Chalu aja presidencia da republika jikhe alipsa kuku simiki wakamu kumbisi mumta wamfumu wa msabiki tukunilatria sumela shangandela ya kuvaku tlavuganyisi wa antirjiye sanu ni unakulo zeni matiku yele handle. Na kuyancheka lesu mzengil wati kumishu wa wavumunirweye ahufisini ya kwe yantiju haye mkileva zengil vati komponi Arena Sunday na Kant St. Charles, South Africa. Njeni kama kungu ya kulanji walembele jadrupi njama putu njombanu wava mwamabinju wa msabiki. Njombanu lo kongma kaku kumbisa matiku mangwana ya misava lesa kumsabiki imbangu neneo kuvava tatalanja mabinju yavu ngupfu kumashavi ya teknolojia. Tajiuma tavujimi. Vuyenji, vukeli bzapinda bzamgudi ni magezi. Vugangwe ni bzangiletano ni mshengil watiku Lyndon Barnes, ahumelelisi kutihita ka mshengil watiku kutakushini kama binju yatiku. Ko wavu mnelewe yi mshengil watiku ahufesini yakwe, haya mkile vakumbisi vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni. Vugangwe ni bzangiletano Pedro Silva, mshengil watanganu vati nkomponi tichongo leti tishela kalu mtikweni, ati sile lesakun tlangan wakwe uta ya matwenu tihita ku takusheni kama binju ya ti nkomponi ti mbakan tlangan luwana kuvaha sone tiku jikuma kutubuka. Udzana ijepi wavu mnilweji yipasisile tralwa jati nkonta ta radio msabiki ti yela nakani lembe 2025. Tralwa jipasisiwi kufamunika nchombanu lu tlangan siki vu kumbisi bza ijep ni vu shangili bza radio msabiki. Nkamini wakone Danilu Nala, mshengilu wa IJEP, ahla ili usaku kupasisi uchalwa leji hikuvami inti jumilanjuhi kihin komponi leji kufamilika lembe 2025 iminene. Mshengilu wa munisipi wa dropaja teta, dumisa ili usaku vatijeli wa munisipi uluwana, lava vati ningensiki kutimakata ushembaji ti yala nakani ushavisi bzoma talau vata katisi wa sunene. Tani kujungla ka Cesar di Carvalho, misava milumba fumu watiku he kolaka sone a misha visi we. Ege mtakuwa mikubisa lo majungla kujanja yaka kwa hiya khmetele litiel na kanta machabla yakama. Washeshi vata machabla yakama vajungla ilusa kumunchukulwa shaka dropa jatet, ji tahisa kutula yungu oma dropa yati kwa 35 graus centigrados, kutalanjala dropa jabaira na 31 graus centigrados, ma dropa yinye mbana na pemba matava na 30 graus centigrados, kilmana na pola 29 graus centigrados, maputu na ichai ichai 28 graus centigrados, vilanku uluku imelua 27 graus centigrados, shmoyo 26, kasilishinga atava na 24 graus centigrados. Fakusanjaka ima inchela lawa mwiku msilema jungla fisiku.

0: 22 horas, 4 minutos a tikoni kwa Mozambique. Ya hipokopela hi hlayeleke loko hi ta va hi sungula lexi yenge xa mitirho leswaku hi fumana xone hi to yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya mainnight hikuva hi lomu hi kongomaka kone i nkama sosi wa ku va hi tsutsuma a ya kuma vunanga ni tinqambi letintshwa vunanga ni tinqambi letintshwa nongonoko wa kola kaya.
1: Vunangani tinqambile tintsha.
2: Nangola kwa emisoro provincial de Maputo uya ka mfukeni wa winhlanu nwana ni nwana hi 22 horas na 10 minutos.
1: Ya ku ramba muyingisetu kuva upangalatana hina.